0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله